0: ここが霧ヶ丘式朝活プロジェクトっていうので始まったんですけど、ここに来るだけで介護予防になってますよっていうことなので、元気でいることっていうのはどういうことかっていうと、つまりは薬を飲まないとか病院に行かなくて済むとか、あるいは介護保険を使わないとか、
1: これからの、割合はですね、日本が今一番高いという感じで、2023年現在ではおそらく29% ぐらいが65歳以上になっています。そして、おそらく2050年で 36% というふうに予想されているという状況です。
2: 今世紀の半ばには世界全体、人類全体が人口減少段階に入ると予測されていますよね。そうすると、そういう社会において人口減少しながら成立する社会とか経済を作っていかないといけない。これが21世紀の人類に課せられた一番大きな社会課題の一つだと思うんです。でそれに応えるチャンスというのを日本社会が他の国に先駆けて世界で初めて与えられ

0: 私がここに来たのは40年はいかないかな、35、6年前にここに来まして、その時にはこのお店群は商店街は全部開いてましたし、すごく活気がありました。活気があったし、お 魚屋さんが3つぐらいあったんですよ。もう信じられない、賑やかです。まあ皆さん、もうここは本当に6割方高齢者です。今はちょっと数が多いで、子供の数が少ないからですよね。
1: 私ね、46年に越してきたんだから、46年、47年、だから長いよ。私こんなお腹してさ、越してきたんだから。その子はもう50過ぎてる。
2: 少子化も高齢化もある種人間が成し遂げた非常に偉大な達成である。でしかしそれが社会レベルでは大きなネガティブな問題や負荷を作り出してしまう、まあ、例えば社会保障制度が立ち行かなくなる、人口が減る中で経済をどう維持すればいいのかわからないといった大きな問題を作り出してしまい、現役世代は絶望と怒りに打ち震えるという事態になってしまうわけです。これから高齢者になっていく人たちに関しては、その半数以上を完全に社会保障制度で生活を支えない限り、彼らは路頭に迷ってしまうということになります。その結果として現役世代はいわば高齢者の最後を支えるための労働奴隷のような存在になってしまうと。まあ、この意味で、その日本の未来に対する見通しは非常に暗いものである。まあ、そしてその暗い未来像は2つに分けられる。まあ、1つは現役世代が労働奴隷的になっていくという世界で、もう1つは高齢者が奪捨て山的に見捨てられていくという世界。まあ、この2つのディストピアしか想像しにくくなっているということが、まあ、今の日本社会の一番苦しい問題なのかなと思います。

0: 名前は猪狩正美と言いました。年齢は60代で一応、はい。でここはお店、おもちゃ屋さんは35年なんですけど、ここでもずっと父親から商売やったんで、56年ぐらい経ちますかね、ここで、はい。でここは桐川湖小学校で、人数が少なかったね、生徒の数がね、はい。だとここは年寄りはここへ。でもね、まあできる限り、まあ長くはやりたいですけど、うん、まあ建物の老朽化、まあこれね、各お店の個人の持ち物なんですよ。寂しいけですけど、
1: 準備中止します。ごめんなさい。

0: で第一次ベビーブームが起こります。47年から49年、年間にして250万人以上がですね出生したというようなことが起きました。71年から75年第二次のベビーブームが起きますけど、第3次のベビーブームが起こらなかった。これが日本のやっぱり高齢化とかですね、出生率の低下もしくは人口減をさらに早めた。これは大きく日本がですね非常にこう不景気な状況があったので、皆さん出生とか結婚を諦めた人たちが多くて、都市に向かっていっぱい入ってきたんですね。でその人たちが入ってきたことによって、それは当時1960年代にそういうことが多くて、当時の言葉ですね、集団就職とかいろいろあったんですけど、いわゆる金の卵というふうに言われた、たくさんの労働者がいっぱい大都市に来るんですね。でその人たちが例えば、世帯を持ってね、世帯を構えるってことになると、いわゆるこうハウジングが足りなくなってしまうので、そういうところで団地というようなシステムができて、たくさんの人たちを収容するというようなことがありました。今問題になっているのは、同じ年代の人たちが一挙にたくさん入りますので、その人たちがまあ普段暮らしていくのは良かったんですけど、その人たちは同時に高齢化してしまうので、団地自体がですね非常に機能しなくなっていくというような感じのことがいろんな団地で起きているというのが今の現状だと思います。
1: ぜひぜひ、じゃあこちら で
0: 最初はですね医療費とか高齢者ただだったんですけど、それがまあ要するに政府が持たなくなった、財政的に。それで2000年以降、例えばいろんな介護保険とか始まって、ね、他の、まあ、政府を接しながら家族で面倒見ましょうみたいなことをやってきたんですけど、それもちょっと無理になってきたんですよ。で今何をやろうとかしてるかというと、地域ケアで地域で面倒見ましょうというところまで変わってきて、
1: 小島先生やるやるやる、はい、じゃあ先生、小島先生、次に高齢者も、まあ、重度化すると施設ですとか病院に行きますけれど、それを防ぐために地域で予防のいろいろなプログラムを作ることが大事だと思っています。じゃあ小島先生、体力測定として5回椅子立ち上がりテストというのをやりました。これは年代によって何秒が平均という指標があるので、それよりも低いと年代よりも、その同じ年代よりも元気ですという筋力のチェック指標になります。じゃあ今回3つやるので、握力が終わったら、みんな学生さんたちが説明してくれると思うので、それから握力テストというのもやりました。握力も男女年代によってどのぐらいの筋力量があるかというのを測れるんですが、
2: 受付は少しの中で東洋大インテラクラブ的な、それはない
1: です。ゼロで大丈夫ですか？そしたらアンケートのところでいくつかやって、はい、最近食欲はありますか？
3: ありすぎます。
1: はい、大丈夫、はい、転ぶことが怖くて外出を控えることがありますか？霧ヶ丘地区がフレイルという状態が多いという結果が出たので、なんとかこのフレイルが進まないように予防したいということで研究が始まりました、そうですね、今後それはちょっと申し遅れ、フレイルというのは介護重度寝たきりですとか、国の中でやはり要介護状態の方が増えていくと、医療費だとか介護保険料が増えていって、国の保障費が必要になってくるのを少しでも減らしていけるように、国の対策として地域包括ケアシステムということを推進することが今大事だと言われています。
2: 1、2、
1: ですからこの霧ヶ丘地区で何かモデルとして取り組みが成功したら日本全国に広められると思っています。お疲れ様でした。

0: 困ってくるのは非常にこうなんていうの、普通に生活するために必要なもの、例えば水道とか、それが維持できなくなるんじゃないかと僕は思ってますけど、こう限界集落の人たちを中核都市に持ってこようっていう政策もあるんだけど、自分が生まれた育った土地を離れたくない人もいるじゃないですか。あなたはこっちの町に移動してくださいってもとんでもない、ね、そこはできませんっていう人たちもいるので、そこはなかなかこう進まないとこだと思います。ただそれがその人たちのなんていうのかね、幸せに通じるかというと、それはまた別の問題ですよね。
1: 東秩父の、坂本、この落合って言うんですけど、生まれてずっとそのまんま、家の高校を卒業してからずっとここで働いてそのまんま、やっぱし若い人たちがみんな出てって仕事もないもありますけど、結局は5000何人いたのが今2500人ぐらいですか。人口がどんどん減っちゃうことが一番やっぱり寂しいです。やっぱし子供の声が聞こえない、自分たちも動くのが大変になってくるんだろうなって、ね、いろんなとこが節々が痛くなったり、ね、昔とは違うから、本人は若い気でいても体は全く聞かなくなりますよね、だんだんね、寂しくなるし。前はやっぱりお店でお茶飲みとか、みんな近所の人たちと、コロナのそういう時期になったらみんなお茶どころじゃなくて行ったり来たりもできないし、
2: もうこれ生まれたから90年ですよ。
1: とにかくうちの方は、うち私が住んでるとこなんかも山の上の方だから。
2: そうですね、私も今まで車に乗ってたんだけど、90になったんで、おつの便が悪いことが一番あれですよね。
1: 一人暮らしの人が増えてるから、やっぱりそういうことも心配ですよね。
2: 昔のような隣近所のこうコミュニケーションっていうか、なんか希薄になっちゃったような気がしますよね。それは今までのように活気づいてもらいたいと思いますよ。

で問題はその人たちがじゃあ80になった時に下の世代いないんですよ。だからそのケアをするような人材がその町ではおそらく想像できないというかもういないという状況のところが、だから今後20年30年はもっと厳しい状況が起きると思います。まあ、要するにどんどんどんどんやっぱりこう先がどんどんどんどん悪くなってきて

0: 1975年から2000年の間は 56% はその人口が経済成長に影響を与えてたという状況です。今後は人口が経済成長に与える影響はわずか 9% しかないんですね。だから人口が経済成長に与える時代というのは世界中で終わっている状態です。で、日本は1989年、要するにバブルがちょうど弾けたぐらいからですね、要するに人口の高齢化が経済成長に対してマイナスの影響、まあ、これ GDP を毎年下げていると思ってください。そういう状況はずっと続いているんです。
1: 日本経済ということに関しては、はっきりとした対応は行われてこなかった。具体的には、まあ、今後少子高齢化は避けられない、まあ、そうすると日本経済の規模は縮小するだろう、まあ、だから海外でも稼げるようにしなくてはいけないと。そして資産も海外にどんどん移すべきだということを考えた結果、今日本は世界でも有数の海外純資産の保有国になっている。これは一つ日本の高齢化と人口減少に対する民間経済の対応の結果と言えるのではないかと思います。
2: 高齢者の研究をしていると、生きがい幸福感っていうところの指標もあるんです。生きがいは何でもいいんですけれども、何か生きがいを持つっていうことがやはりフレイル予防、介護予防に一番効くと思います。
3: 名前は高田千恵子と申します。年齢は66歳で、こちらでメイド喫茶のメイドをやっています。メイド喫茶といったらもう若い女性がこうフリフリのスカート履いて、ご主人様いらっしゃいませっていう感じしかイメージがなかったんですけれど、で最初にそのメイド喫茶のメイドをやるって聞いた時に、私は絶対無理っていうふうに、こんな不謹慎だから無理っていうふうに言ったんですけれど、いろいろこうお話を聞いて、そのメイド喫茶のコンセプトとかそういうのをいろいろ聞いているうちに、あ、じゃあちょっと私にもこう高齢者に場所づくりの手伝いができたらいいかなと思って、それで引き受けることにしました。
4: の居場所づくり活動というのをやってます。特に高齢者の居場所づくりとしてメイド喫茶シャングリラというのを、実施運営しています。一般的なメイド喫茶メイドカフェを元にモチーフにして、そのメイドさんの役を、まあ、高齢の女性がやってくれるっていうのが我々のメイド喫茶で、そうですね、まず第一に桐生はまあ他の地域と比べても高齢化率がやっぱ高いんですよね。で加えて今お店がだんだん少なくなってきて、特に喫茶店とか、あとは気軽に立ち寄れるファミリーレストランとかっていうのがどんどんなくなってきちゃって、まあ、地元でお年寄りが集まれるお店っていうのはなくなってきちゃってるっていうのが、ちょっと僕らとしてすごく問題に感じてた部分ですね。うわ、やっぱりなんかもともとやっぱりおばあちゃん子だったので、なんかそういう年配の方、自分のおばあちゃんみたいな世代がもっと楽しめたりとか生きがいに感じられるようなことができる空間があったらいいなっていうふうにはずっと思ってたんですけども、
0: 高齢者がすごく健康なんですよ。働いても大丈夫だよねっていう人が、これはかなりの数います。
5: これから自分も65歳を迎えるにあたって、まあ、こういう場所があると、まあ、家にいるよりは外に出て、まあ、癒してくれると、でまた明日からのお仕事に頑張れる力をいただいているっていうところです。
0: 実は日本の あのデータを見てると定年後もかなりの人がですね 70% 以上の人が戻って働いてるんですね。まあ、要するに労働力が持ってるっていうことなんですね。でそういうものを活用するってことは社会経済に影響を与えるっていう、まあ、非常にこうなんていうか経済的なインパクトを与えるんですけど、
4: ですかね、やりがいだとかその人の存在をちゃんと認めてあげること、承認してあげることがすごく大切だと思ってて、やっぱりそのメイドさんになるとメイドさんって役割を与えられるとすごくその人が輝き出すっていうのを目の当たりにしてるので、
6: メイドメンズのドリンクバッジで、
7: はいはい
6: はい、今日デザート
3: いらっしゃる皆さんが笑顔になっていて、で本当に楽しんでくださるので、そこが何しろ一番良かったかなって。で
4: 最初来るかな、来るとは思ってなかったんですけども、20代の女の子が来てくれて、その子がですね、その時まあワークショップで認知症予防の紙芝居っていうのをやったんですけども、それをなんか一生懸命聞いてて、それを、まあ、自分のおじいちゃんおばあちゃんに帰って伝えたいんだって言って、
8: 素晴らしい、かわいい、
9: もうありがとうございます。
8: 若い人とは違う、こう安心感というか、すごい親しみやすさっていうものがあると思います。

0: 人口の影響によって経済はまあ確実に低下するということは言われています。なので基本的にいわゆるこう経済的な状況というのはデクラインというか下がっていくというのが基本です。それも全部組み合わせて考えると非常になんかデリケートだし非常に難しい問題ですよね。これは
1: の人口がだんだんと縮小していくと、場合によっては遠い未来にこの国や社会全体が蒸発してしまうかもしれない。新しい資本主義経済のモデルが必要になると思います。というのはこれまで僕たちが資本主義的な市場経済と呼んできたもの、これは基本的に人口や経済の成長というのを前提としてきたと思うんです。今前提としてきたような未来に対する投資とそれに対するリターンに基づく資本主義経済というのが大きな変化を迫られるのは間違いないのではないかなと。新しい資本主義経済の形というのを発明する機会を今日本は与えられているという意味では、まあ、とても面白くて奇妙な世界史的な転換点にいると言っていいのではないかと思います。